0: Tolis futa usanga ripples ah. Boleh val. Pea u ye fou so le ripples pea u fa kwa. Alu si fu.
1: Pasca kala bubu.
0: Ye si vain.
1: Lal ka umol ma moe moe il kofa.
0: Ma moe moe il toafa. Ma moe moe il toafa. Lal ta umol ma moe moe il toafa. Ole... Ti suetit.